0: حاولیرک یا حال غیره تونت یا خلق خیتر هند ایشی تو بخور خلق نه نیز خیتر اشت وقی قرد بردات پلیتیکی اشت ای ریفرندومی نه کنستوتیت ای ایسن احمد حاجه وی خز برتح Российский Федерации доны пространства эрх штани цалхал шу доны дехер ду элла садушду талеш дина хил бул ишмыш иш дала цан агур далур будик чарлур буд дух берш талеш дина вен дахуш дерниулу эм операцию дух ку вен нах энти цига юл теш бутур полис кавиш бу تابش و اینها دغلا بو تابش لذینا بود اثرنه
1: باشیم.
0: تن لش دینا مسلم خیلی باز و کیگیر خواست و استوری هند یوزیز است نه ترپولین استوری تن زاما علام سنتیمی یوچیق تمش بو میل باغلور تغه تن شیه باغ مخشیه ابرازوانی خشیه دونه دیه کوتکی بخشت وقایش ازامیهر
1: شاشی هوکوی روحی قوم خالدیت هنوز آن مسئله ایسیه یوها دعوتی قوی وی خمپاش نور دیلو دوگیر وی سویسکو سویزه یلچ خیانه. شو سختی علمان وی کultur بلغش گل بل که یختی از دین تئاتر تئلیتر دزلیت هم مخ قامش دخش ووشی قانش دخش وی نخچی گیر وی سویسک بیر دیگر خل اشت تونه دزلش دش. اگه گویی هنگ تیگه ووش اختصاصلر میشدو آچه خمپاش تئاتر سوک دلش خلوات
0: بلغ
1: خلوات یخیل مو تخل خلات هم بو اگه چه ساعتی گویی تئاتر کultur حال خیورش میوده تون تون اتیلن چون ارخ پیسش ارخیه چون ارخ دو کمپوزیشیو لکر سویسکی کمپوزیشیو
0: از دالی فیلمی آخر
1: فیلم دکومنتالیستیک ویوچ زوربن زنی تخته اد تیگه خالدیه تخته چون سمت سون حقیت ره تون دگه خال خرده چی ملج آسیلارم چه دنیا چه چه ملخ چون گزیتی شخص حقوق از دوی مختلف سوندین تاخان کگیش دا ساشای اوگر حال ترپولی دل هومنز دون ا دیقر سومشا حج خلج هنا شای دیشر اوگری شاش دلت دل هوم ملوه دل طولم باق شقراق دیش دوخ شا ولت متل جا یخیل
0: بو مسلم ارش اوش دوخ انسا افوریز بغل دادر نه دیشش نیکتو نی زابیت نیشتو نی زابیت سونی دین سا هم دیتس دات سا دی سا هم دیتس دور دات سونا مسلم تاخان لش دین هاغ یوت شخی نخ پیری داچا رح شلوی خلق استوریوزویچ استین وی قون رادیو لدور خواشنه ایش تومش دوزیتر نه هون دیل ریز خیل آله خوی مخوای قیصه بوزیت از تغنق اوم لامش پیرداش ادا لوشور نخچی ریسپولیک علمان اکادیمی علمان بلخو استوریک تلام خو مردالو مسلم دیل ریز خوی مسلم
1: دیل ریز خوی قای قردن
0: مخوای استودی اشو عدی کیوه مارش عیلشو
2: Ашла дюгер ом ламастыш сей олч передачи. Цу передачах шэн хейтарк шу язда иш хэрю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.